0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Hvaljen Bog svitu moj. Evo kako je to počelo. Pođem ja neki dan na salaš, kad na izlazu iz sela snaškata udovica skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naši mladi dana, pa je priupitam da se malo odmorim. Poslije malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to, no makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si

Ja sam uvijek gazda bio, po onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje biće. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram kočije. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar mesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.